0: Radio Solo. Klokken er 8:35.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: weekend på Radio Solo. Gode sange. Non-stop. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.
0: Radio Solo.